ensa ensam na se yesha se e de afri akwantuo ho nsam obi bia na ofri baabi e bo my gana mu no so onye o men de hye e de a na ne kwan bia so na yiso ji tumi krata ya kwantu krata wo de beba de broni fe ne visa ne se de ye ku bi man so a ye kwoto santretintintinti ne agi bi no enei english man no kra de omo no watutu onyo ma acha se obekọ na obehia eye akwantu krata na se tumi krata eno no uti meje no abefo kwantempo kwanso na onma yene kama kama enu bi na gana ne yensa so echi mampenfo apa ho ntoma se ebrada ne akodum pempenso se wose ye dan ehu bi ni anyatete kwa eti sa yi visa abefo kwantempo kwanso eye tumi krata ye de etu kwan no gana yenso ene obi bi ofi ba bi oba gana no obetumi agina abefo kwantempo kwanso asere sa kwan no amampenfo ama na kwan ese onfamra omemu eye visa no na ene dai Kempinski hotel ho ena mperifo epa ahontoma gana mpani John Dramani Mahamadi twa sɛ sade ye we yade a aban eye sɛbeya enye din ma obibia sɛ de opɛso de sika ebebia dwuma wɔ mɛmu opɛso ɔba nsrahwɛ wɔ mɛmu opɛso obedi dwuma so bi wɔ mɛmu no sɛ ne nsabeka tumi krata wo de bɛwɔ mɛmu no enya de bɛ din akwantempo no so abɛfo kwan so obetumi enya

0: obi bɛ da ho wa da ho so
1: eye
0: ti na mede sam 91 cream
1: abegu ho no
0: abegu ha
1: anya se hata
0: tabi
1: eye wuntia
0: ntia o papa cream no me ka he me wo ho adanse bi kra
1: ai wa
0: di na abegu
1: aba aba mma ba
0: me si
1: aba
0: e wi ase wa da ho so na obi su kina
1: so wa na ho so na
0: obi su kina
1: wallahi
0: adwa ankrofo bebre adwi na omo anye ne ne ene be ki mu kina we weni bette no na ha obi ni amane bi ankenye se tu nipa
1: na abeya okom
0: mu fi akokom point no na wo nipa na san esi tu asio
1: so do amana ba be ye nchechere na wo shaasie
0: se na wo shaasie ti de bia me kasa ebra no wo na wo bo nye ebra na bo ebra bo de ana chese wo abra bo na nkoyi ndi bra e hasi yishire fm ha oba aso pesam 91 cream any sam 23 sam 23 ni favor down ho so na meme de bia me kasa ye de ni beyi o mo beyi o mo yankopon si mfiri soro meche ne man ono ne neto ono de na wo na ya asire
1: abekan ho a
0: posi koda ke munje na mo ne ne ngura to pre na mimi ntumi
1: ya wako yo ba hwa de ya na na kuma na baba se me kwa ba muso ba fu
0: ntumi ai ntumi ware de bi muso ya no hwa
1: ai waje ni tirin sanum
0: nti sana ade ne tie nti ye ne ne pre dia yesu ntumi ne ni ndi akont bonsam ni nyankopon secret chen wo nti na kakra kakra na e ba ba ndi ese wo pete free wo
1: sha
0: wo ba pete so de sam 91 cream
1: na pete che ese okutukwaku ni aponchi ni nkra wo bra moja ngufo
0: nanka
1: e di se wo pese wo de ho a age se wo yusu sam 91
0: sam 91 de pama ho mbone he adanse na ready
1: abo yenko edem abusuafo isira 104.5 fm so eni answer na mebono bobo number no mamia answer
0: 0545 44 77
1: 9